0: guess I'm a bad liar.
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.
1: Ni na kog se ne morem naidati.

zadrhtim. Lažem sebe danima, mene to ne zanima. Kako je

Fališ ko kiša, kad dođu suše, fališ ko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fališ ko otok, u pustom moru, da sidro baci i da se divi, a da se kupa u tom koloru, što prkosi ovi danima sivi, što prkosi ovi danima sivi.

gleda u nebo, u svaki sutra znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u to.

ime tvoje, našeg pjevača. Bez vas je ovo čaršija plaća, fališko kiša kad dođu suše, fališko osmi u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše, fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko Dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, Jadro keks 430 grama 3,95, Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, Barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
1: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u Shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u Shopping centar Pavić u Livno.
1: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program radio postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći ekovran 14,95, vrhnje slatko 1 litra megle 5,75, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,95, kava 500 grama Frank 12,95, sladoled Velvet vanilija 900 ml 7,70, šogete makadamija 100 grama 1,75, Coca-Cola 1,25 litre 1,95, pivo Karlovačko 0,5 Gajba 22 marke, Fax Aquamarin 2,7 kg 13,75, Fax Super Aktiv 2,7 kg 13,75, Teletina s kosti 17,85, Odojak cijeli pola 8,85, Odojak sječeni 8,85, Janje cijelo pola 21,45, Janje sječeno 22,45, Mljeveno miješano meso 12,85, Svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas i želimo iskrenu dobrodošlicu u duhovne minute Kupreškog radija. Riječju ćemo nastojati doprijeti do vaših srca i nastojati obogatiti vaš, a tako i naš život. Gospodine Isuse, vječni sijatelju Božje riječi, ti si imao najkvalitetnije sjeme, ono božansko, pa neka padne na plodno tlo. S ovim riječima uvodimo vas u duhovne minute koje je pripremio fra Andrija Jozić.

Zemlja, divna nastamba s čistim zrakom i bistrom vodom. Čovjek je unakazio zemlju. Posvuda tragovi opustošenja, trovanja, uništavanja. Čovjek je zagadio svoje vlastito gnijezdo. Biće sa svojstvima buldoždera, a ime mu je čovjek. Zagadio je dva osnovna elementa svakog života na zemlji, vodu i zrak. Tankeri za naftu, nalik na široke gigantske sablasti, smrtonosni sagovi nafte preko mora i žalova. Kemijska industrija izbacuje u atmosferu na tone sumpornog dioksida i sumporne kiseline u rijeke. Rijeke automobila na 1000 litara benzina ostavljaju iza sebe 290 kg otrovnog ugljičnog monoksida na ulicama gradova i sve do najmanjeg sela. Razlog zagađenosti čovjekove okoline jest sam čovjek.

Čitanje iz knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Kao što dažd i snijeg s nebesa silaze i ne vraćaju se onamo, dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruh za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Riječ Gospodnja.

Čitanje iz poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, smatram uistinu sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božiji. Stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti, ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu, ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja, pokvarljivosti, da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božije. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono, i mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela. A riječ Gospodnja.

0: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.
1: Čitanje iz Evanđelja po Mateju. Onoga dana iziđe Isus iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati, i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100-struk, drugo 60-struk, treće 30-struk. Tko ima uši, neka čuje. Riječ Gospodnja.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Braćo i sestre, bacimo li pogled na prilike u svijetu i na život današnjih kršćana, nije čudno da nam se kao samo od sebe nameće pitanje. Kako to da kršćanska vjera nije čovječanstvo dublje zahvatila i prožela ga svojim duhom i preokrenula? A znamo da skoro 2000 godina Isusovo svjetlo svijetli nad zapadom i djeluje kao zrake topline na ljudske duše. Bezvjerje, nečudorednost se još uvijek sve više šire i kao da daju obilježje i ton našem vremenu. Kad bi koji poganin pročitao Novi Zavjet i došao nama kršćanima, što bi on pomislio od nas kršćana kojima se već stoljećima propovijeda istina Novoga Zavjeta? Da, što bi pomislio? Kršćanstvo zatajilo i treba ga zamijeniti nečim drugim, jačim i suvremenijim. Indijski pisac Sundar Singh jednom je napisao ove riječi. Nekog sam dana sjedio pod noh Himalaja uz obalu rijeke. Izvadio sam iz rijeke lijepi i okrugao kamen. Razbio sam ga. Iznutra je bio posve suh. Taj kamen dugo ležao u vodi, ali voda nije mogla u nj prodrijeti. Isto je tako i s ljudima u Europi. Oni su uronjeni u kršćanstvo već stoljećima. Žive u njemu. Krivnja radi toga ne leži na kršćanstvu, nego na tvrdoći srca. Ovaj indijski pisac rekao je veliku istinu. I mi sami to o sebi možemo reći. Godinama živimo u kršćanstvu. Poučavaju nas i stavljaju nam pred oči Isusa i njegove svece. Neprestano primamo pouke, primamo i milosna sredstva sakramente. Prijatelji, a plodovi? A plodovi. Kad bi samo jedan dio toga donijelo ploda, već bismo bili sveti. A kako smo daleko od svetosti? Tu činjenicu je odmah opazio Isus i to ga je zaboljelo. I baš o tome govori današnje evanđelje. Riječ Božja, nauka Isusova, slična je zrnju sjemena koje se posije po njivi. Da to zrno može uspijevati i uspije, potrebno je ne samo da sjeme bude dobro, nego i da i njiva bude uredna. On, učitelj, nitko mu nije bio ravan, govori iz iskustva. Slušali su ga, ali uspjeh je bio malen. On je znao da će to se događati i njegovim učenicima. Zato je htio prispodobom osijaču i sjemenu upozoriti na uzroke takvoga neuspjeha. Razlozi leže pretežno u samim ljudima, u njihovoj zloj volji, u njihovoj ravnodušnosti, njihovom svjetskom duhu, njihovoj nebrizi. Zbog toga nisu u stanju prihvatiti vjerske istine. Najvažnije je to da li mi želimo biti dobra uzorna zemlja koja može i hoće primiti to sjeme, sjeme Božje riječi i na kraju donijeti plod.

Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu emisiju Duhovne minute. Sljedeći susret je točno za tjedan dana. Do tada mir i dobro želi vam programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija uz suradnika i urednika ove emisije, emisije Duhovnih minuta, fra Andriju Jozića.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći ekovran 14,95, vrhnje slatko 1 litra megle 5,75, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,95, kava 500 grama Frank 12,95, sladoled Velvet vanilija 900 ml 7,70, šogete makadamija 100 grama 1,75, Coca-Cola 1,25 litre 1,95, pivo Karlovačko 0,5 Gajba 22 marke, Fax Aquamarine 2,7 kg 13,75, Fax Super Active 2,7 kg 13,75, Teletina s kosti 17,85, Odojak cijeli pola 8,85, Odojak sječeni 8,85, Janje cijelo pola 21,45, Janje sječeno 22,45, Mljeveno miješano meso 12,85, Svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko Dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, Jadro keks 430 grama 3,95, Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, Barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
1: Volim, ja volim slušati radio Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći ekovran 14,95, vrhnje slatko 1 litra megle 5,75, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,95, kava 500 grama Frank 12,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, šogete Makadamija 100 grama 1,75, Coca-Cola 1,25 litre 1,95, pivo Karlovačko 0,5 Gajba 22 marke, Fax Aquamarin 2,7 kg 13,75, Fax Super Aktiv 2,7 kg 13,75, Teletina s kosti 17,85, Odojak cijeli pola 8,85, Odojak sječeni 8,85, Janje cijelo pola 21,45, Janje sječeno 22,45, Mljeveno miješano meso 12,85, Svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći ekovran 14,95, vrhnje slatko 1 litra megle 5,75, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,95, kava 500 grama Frank 12,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, šogete Makadamija 100 grama 1,75, Coca-Cola 1,25 litre 1,95, pivo Karlovačko 0,5 Gajba 22 marke, Fax Aquamarin 2,7 kg 13,75, Fax Super Aktiv 2,7 kg 13,75, Teletina s kosti 17,85, Odojak cijeli pola 8,85, Odojak sječeni 8,85, Janje cijelo pola 21,45, Janje sječeno 22,45, Mljeveno miješano meso 12,85, Svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plečka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko Dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, Jadro keks 430 grama 3,95, Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, Barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u Shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u Shopping centar Pavić u Livno.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći ekovran 14,95, vrhnje slatko 1 litra megle 5,75, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,95, kava 500 grama Frank 12,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, šogete Makadamija 100 grama 1,75, Coca-Cola 1,25 litre 1,95, pivo Karlovačko 0,5 Gajba 22 marke, Fax Aquamarin 2,7 kg 13,75, Fax Super Aktiv 2,7 kg 13,75, Teletina s kosti 17,85, Odojak cijeli pola 8,85, Odojak sječeni 8,85, Janje cijelo pola 21,45, Janje sječeno 22,45, Mljeveno miješano meso 12,85, Svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
3: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
4: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95. Pileći file 9,95. Rajčica 2,35. Lubenica 0,85. Krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko Dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, Jadro keks 430 grama 3,95, Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, Barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

uslutniće žnji, daljine, daljine, u srcu dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak braća imotskoga i bljesak slavna šestopera.

0: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u Shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u Shopping centar Pavić u Livno.
1: Radio sa Visoravni.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći ekovran 14,95, vrhnje slatko 1 litra megle 5,75, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,95, kava 500 grama Frank 12,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, šogete Makadamija 100 grama 1,75, Coca-Cola 1,25 litre 1,95, pivo Karlovačko 0,5 Gajba 22 marke, Fax Aquamarine 2,7 kg 13,75, Fax Super Active 2,7 kg 13,75, Teletina s kosti 17,85, Odojak cijeli pola 8,85, Odojak sječeni 8,85, Janje cijelo pola 21,45, Janje sječeno 22,45, Mljeveno miješano meso 12,85, Svinjski but bez kosti 7,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Ko će mi dati priliku da promijenim nešto u životu? I postoji li netko tko mi može dati odgovore na pitanja koja me muče? Zbog čega sam tu gdje jesam? I zbog čega sve nije kako bih htio? Čuo sam od nekih ljudi za nekoga Isusa, o kojem govore kako ima odgovore i da ga je poslalo samo nebo da da ljudima ono za čim čeznu. Rekli su mi kako ga mogu sresti u crkvi. Otići ću, jer nemam što izgubiti. I onako sam odgovore tražio na mnogim mjestima, pa mogu probati još i tu. Možda mi se posreći. U crkvi sam saznao više o njemu. Rekli su mi da se zove Isus i da ga je poslao Otac Nebeski, stvoritelj neba i zemlje. Ili jednostavno kažu Isus iz Nazareta. Rekli su mi kako je i Bog i čovjek. Oni se nazivaju kršćanima. U mnogima sam se od njih razočarao. Hoće li me i on razočarati? I ja sam mnoge razočarao. Mogu li od njega očekivati neočekivano? Kako da se otvorim susretu s njim? Dali su mi da čitam njegove riječi, one riječi koje je govorio svojim prvim učenicima. Rekao je kako je molitva iskrena srca pravi susret s njim. Htio bih naučiti doći do njega. Htio bih i njega čuti. Htio bih. Toliko sam toga čuo o tebi, Isuse, onome što si govorio, onome što si činio. Govorili su oni koji su te sreli, čije si živote promijenio. Zar je moguće da netko tako može mijenjati život? Dati ovisniku snage da se oslobodi ovisnosti, dati mrzitelju moć da oprosti, da ljubi, dati očajnome nadu i smisao u život, dati onome koji je u tami svjetlo. Slušam kako iscjeljuješ rane duše, kako vraćaš vid slijepima, ozdravljaš bolesne i nemoćne. Zar je moguće da netko takav hoda ovom zemljom? Zar je moguće da netko takav želi doći k meni, dati mi odgovore koje tražim, iscijeliti moje srce i moju dušu? Zar je moguće da netko takav postoji?

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, jadro keks 430 grama 3,95, frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje fejri 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas i želimo iskrenu dobrodošlicu u duhovne minute Kupreškog radija. Riječju ćemo nastojati doprijeti do vaših srca i nastojati obogatiti vaš, a tako i naš život. Gospodine Isuse, vječni sijatelju Božje riječi, ti si imao najkvalitetnije sjeme, ono božansko, pa neka padne na plodno tlo. S ovim riječima uvodimo vas u duhovne minute koje je pripremio fra Andrija Jozić.

Zemlja, divna nastamba s čistim zrakom i bistrom vodom. Čovjek je unakazio zemlju. Posvuda tragovi opustošenja, trovanja, uništavanja. Čovjek je zagadio svoje vlastito gnijezdo. Biće sa svojstvima buldožera, a ime mu je čovjek. Zagadio je dva osnovna elementa svakog života na zemlji, vodu i zrak. Tankeri za naftu, nalik na široke, gigantske sablasti, smrtonosni sagovi nafte preko mora i žalova. Kemijska industrija izbacuje u atmosferu na tone sumpornog dioksida i sumporne kiseline u rijeke. Rijeke automobila na 1000 litara benzina ostavljaju iza sebe 290 kilograma otrovnog ugljičnog monoksida na ulicama gradova i sve do najmanjeg sela. Razlog zagađenosti čovjekove okoline jest sam čovjek.

Čitanje iz knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Kao što dažd i snijeg s nebesa silaze i ne vraćaju se onamo, dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruh za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Riječ Gospodnja.

Čitanje iz poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, smatram uistinu sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božiji. Stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti, ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu, ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja, pokvarljivosti, da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božije. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono, i mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela. A riječ Gospodnja.

0: Pratite duhovne minute Kupriškoga radija.
1: Čitanje iz Evanđelja po Mateju. Onoga dana iziđe Isus iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati, i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100-struk, drugo 60-struk, treće 30-struk. Tko ima uši, neka čuje. Riječ Gospodnja.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupriškoga radija.

Braćo i sestre, bacimo li pogled na prilike u svijetu i na život današnjih kršćana, nije čudno da nam se kao samo od sebe nameće pitanje. Kako to da kršćanska vjera nije čovječanstvo dublje zahvatila i prožela ga svojim duhom i preokrenula? A znamo da skoro 2000 godina Isusovo svjetlo svijetli nad zapadom i djeluje kao zrake topline na ljudske duše. Bezvjerje, nečudorednost se još uvijek sve više šire i kao da daju obilježje i ton našem vremenu. Kad bi koji poganin pročitao Novi Zavjet i došao nama kršćanima, što bi on pomislio od nas kršćana kojima se već stoljećima propovijeda istina Novoga Zavjeta? Da, što bi pomislio? Kršćanstvo zatajilo i treba ga zamijeniti nečim drugim, jačim i suvremenijim. Indijski pisac Sundar Singh jednom je napisao ove riječi. Nekog sam dana sjedio podno Himalaja uz obalu rijeke. Izvadio sam iz rijeke lijepi i okrugao kamen. Razbio sam ga. Iznutra je bio posve suh. Taj kamen dugo ležao u vodi, ali voda nije mogla u nj prodrijeti. Isto je tako i s ljudima u Europi. Oni su uronjeni u kršćanstvo već stoljećima. Žive u njemu. Krivnja radi toga ne leži na kršćanstvu, nego na tvrdoći srca. Ovaj indijski pisac rekao je veliku istinu. I mi sami to o sebi možemo reći. Godinama živimo u kršćanstvu. Poučavaju nas i stavljaju nam pred oči Isusa i njegove svece. Neprestano primamo pouke, primamo i milosna sredstva sakramente. Prijatelji, a plodovi? A plodovi. Kad bi samo jedan dio toga donijelo ploda, već bismo bili sveti. A kako smo daleko od svetosti? Tu činjenicu je odmah opazio Isus i to ga je zaboljelo. I baš o tome govori današnje evanđelje. Riječ Božja, nauka Isusova, slična je zrnju sjemena koje se posije po njivi. Da to zrno može uspijevati i uspije, potrebno je ne samo da sjeme bude dobro, nego i da i njiva bude uredna. On, učitelj, nitko mu nije bio ravan, govori iz iskustva. Slušali su ga, ali uspjeh je bio malen. On je znao da će to se događati i njegovim učenicima. Zato je htio prispodobom, osijaču i sjemenu upozoriti na uzroke takvoga neuspjeha. Razlozi leže pretežno u samim ljudima, u njihovoj zloj volji, u njihovoj ravnodušnosti, njihovom svjetskom duhu, njihovoj nebrizi. Zbog toga nisu u stanju prihvatiti vjerske istine. Najvažnije je to da li mi želimo biti dobra uzorna zemlja koja može i hoće primiti to sjeme, sjeme Božje riječi i na kraju donijeti plod.

Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu emisiju Duhovne minute. Sljedeći susret je točno za tjedan dana. Do tada mir i dobro želi vam programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija uz suradnika i urednika ove emisije, emisije Duhovnih minuta, fra Andriju Jozića.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.